vos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et de peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Jesu Christe, qui dedixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum no vobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quadenat et igneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi, beati qui ad caenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et snabitur anima mea.

malis, da propitios patrem in diebos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et da peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione secodi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nos.

Jesu Christe quid dixit apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum novobis, ne respicias pagata nostra sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quadenat et igneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui aeternum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et navitur anima mea.